Vita da Jon Guidon. La vita es l'air e tu uman tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lujains e buns i semna d'una in amur cha tia frue saia gran e nazi zagna e charduns.